0: Падаме усі.
1: Всі на Везани?
0: Една за усе.
1: На кај сте били на Везани?
0: Ја на теја штрикеана.
1: Кај таа штрике се гор за хакла, за кај? Да че е, паде, некдо се потегне?
0: Кај веш на уни господ кај бил на начелу те пач наше екипе, не вен точно кај е почел. Кај мене бил сам цил, кога по теб.
1: А ја се, ти би се спох нисе нич, нисе се спох могла укварит, ти се сам рабла...
0: Ја сам била реално, мен се зид... Третја по врсти, неки тацкаја, ја, кукар се спомнам.
1: А си ти умест на тих балкончки почивала гдај? Кај со намени, мислам, да почитко, на? Да вако маш се кев, можеш ма сест.
0: Паркат сам почивала тут сам на тему оброчу. Смо се мало ставили,
1: а, наслонаш,
0: па се мало наслонаш, ја, ампак е мал чудно филин, кај се насланиш на те ствари и нупаш да боја здржале. Не веме, так другачен обчутак е. На неки точки смо се прес оставили, па смо шли нотр во стол погледат, во тур, во рауфанг, кама е една етажа, да мал видаш.
1: Би то могли бит неке, кај би се си ми хотла реч, кој да е била тото лажба, мене е то грозливо да биш нотр во рауфанг погледат, кај тоа е фајн?
0: Исто веда ја, па си...
2: Па че не видиш дол? А ни кулиш?
0: Не видиш, кие, мислам.
2: Че е тема?
1: А си
2: си... Мислим.
1: Ја, ти, ама видиш па брезно, в нич. Ке веш да пада, да.
0: Неки етажа. Кре етажа, ампак после можеш върнат назад, па и до върха, не?
1: А си се ти кадар кул нехала држат за рока за теклина, а се цел час оклепаш?
0: Ја сам се оклепала карца. Па така се мела крз мучарска рокавица, кер е бил мраз, па кер се тут држат се може скоза теклина, не?
1: А со заревети теклини?
0: Не, така се
1: бил. Не,
0: не, спомне се да би блокај заревело.
1: Не, мене фул, мене идеја да со заревели ме обременуе во смисла да пач по сак час лако сам падена.
0: А мислам, само тему часу, многу часу уже заревели. 6 лет е долга доба, помеш колку држаја патот.
2: Ка мислиш да му барат?
0: Нему?
2: Ја.
0: Мислам, че бо екипи, бо тут нему, не?
2: Ја, не.
1: Со мене е страх, веш? Ти нимаш страха при вишнјата, како јас.
0: Не, тоа реснивам.
2: Па ти си рекла да си једва пршла гор гледе на напор. Он спомен размишла у напору. А виш, он сам мисли, ек си сам страх
1: морам. Не, не, ти си ничо на напору размишла. Јас сам размишла да бо мене страх. Не да ми бо напорно.
0: А пак е та приправленост физична, то ја? Ја не рез, рез.
1: Не, другаче, хвала да си отпрла нове рана, нека жени со блеат тоа ече велике. За хитот им сам ше нека прашу, кер се не морам повеќе поговарит. И си цара, би шла ше енкрат?
0: То сам размишала, па могоќе би шла. Могоќе би шла
1: ше. Се не вим, а сам задоволен с тим одговором, а не, не знам разумет кај ми за то пове. Да е, она, ако нима страх вишина, висо...
0: Па шла би да видам, че морам хитреј прид горат, не?
1: Добре, заклучма за тоа.
3: Од 2 до 6 на Радио Ена. Danes uz jutranji kroniki.
4: Prvrsta desnih je fajn, ste skos isti. Na on stran se pa skos nekaj menaja.
5: Ja se imam občutek, da nas je tukaj v kletna aktivnem čakanju že več fikusarjev, kukr tistih tam gor, a ne?
4: Ja. A fikus boš vzel sabo gor, a boš krtle pustil.
5: Oh, gor ga bom nesel, tu če sam za 2 let. Ja,
4: prav. Lej, grem jaz še tamle zraven preverit, imam pa enega za oklet.
5: Ja, kar upro.
4: Ja, živjo.
3: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
6: Komandir?
7: Ja, Čučnik.
6: Vi sigurno veste, kaj je to hranilnik električne energije?
7: Seveda vem.
6: Ja.
7: To je perfektna zadeva.
6: Ja.
7: Ja.
6: Ja, in kaj je to?
7: Zdaj boste pa naprej vrtov, a ne?
6: Ja.
8: Hranilniki električne energije. Za varno shranjevanje, samostojnost in prihranek pri energiji. Iz podjetja TAP. Slovenska energija. TAP.si.
3: Radio 1 Portorož.
9: Pazi to! Sončna očala v Optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si.
10: Šole je konec. Rekosi akcija pa se začenja.
9: Na rekosi.si te čakajo premium obnovljeni prenosniki za šolo, delo ali dom. S popusti do 67% in darilom ob nakupu.
10: Pohiti, zaloge so omejene, plačaš lahko tudi na obroke. Rekosi.si. Kupujem obnovljeno, ker mi ni vseeno.
11: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
12: Preverite otvoritveno ponudbo na changanslovenija.si.
13: Adria Merkur Koper.
14: Nadomestni deli za osebna in komercialna vozila, akumulatorji, zavore, gume, označevalne table in ostala avtooprema.
13: Adria Merkur Koper. Vedno odprt za vas.
15: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
16: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava.